новый свитер, замшові бути п'єсок сетер. І добре жити на світі. Я хчавим, хчавим, хчавим бить поетом, бить поетом, поети чотири жони, а скажу давно розведені. А я люблю кобіти. Я хчавим, хчавим, хчавим бить поетом, може мені вчечеш, може пшимо, бо для поети закопане. Не треба вчесні вставати рано, а вставати рано зімно.

побіжи по крокуси, уж так розмовляю. Але, мало хто біжи до крокуси, уж так розмовляю.

Леніна, Кремля, мази, великій революції часи. Залічивем в мік, по чим сніжиці жешми ушли, аби випіть в кафе пушки. Лик, чоколади, лик. Лад червоний був уж бялий, мрочний вітер латарні брав.